0: Majerski val.
1: Pravi imamo hite. Z vami že 73 let.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju